skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu. She's crazy about her daddy.